Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/

0: Minh Châu và Việt Hùng mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 24 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. ASEAN hy vọng kết thúc đàm phán bộ quy tắc ứng xử trong năm nay. Nhật Bản thành lập hội đồng chuyên gia chính sách đối với người nước ngoài. Ông Trump cảnh báo Iran về việc Houthi tấn công ở Biển Đỏ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cho biết, họ mong muốn tiếp tục nỗ lực để trong năm nay kết thúc các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử COC. COC được đề ra nhằm ngăn chặn xung đột ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Trung Quốc, Philippines và các bên khác có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng lấn trong vùng biển này. Bắc Kinh và Manila thường xuyên đưa ra cáo buộc về các sự cố trong khu vực. Hôm thứ Năm, ASEAN ra thông cáo chung về cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao. Cuộc họp diễn ra tại Manila hôm thứ Ba và tình hình biển Nam Trung Hoa là vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự. Thông cáo không nêu tên Trung Quốc. Tuy nhiên, theo thông cáo, một số bộ trưởng bày tỏ quan ngại về việc cải tạo đất, các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực, bao gồm các hành động gây nguy hiểm cho sự an toàn của tất cả mọi người. Thông cáo cũng nói, chúng tôi tiếp tục khẳng định cần phải theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Philippines Maria Teresa Lazaro đề cập đến các cuộc thảo luận giữa ASEAN và Bắc Kinh về COC trên biển Nam Trung Hoa. Bà Lazaro lưu ý rằng, hai bên đang hướng tới việc kết thúc các cuộc đàm phán trong năm nay. Bà nói, đây dường như là trọng tâm của nhiều quốc gia và tôi có thể thấy một số ý chí chính trị từ tất cả các quốc gia liên quan.
0: Hôm thứ Sáu, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định thành lập một hội đồng chuyên gia mới để xem xét phương hướng tiếp nhận người nước ngoài trong tương lai. Hồi tháng 1 năm nay, chính phủ đã tổng hợp quan điểm cơ bản liên quan đến chính sách đối với người nước ngoài trong tương lai, trong đó bao gồm việc siết chặt điều kiện nhập quốc tịch Nhật Bản. Bên cạnh đó, theo thỏa thuận liên minh, Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Duy Tân Nhật Bản cũng nêu rõ sẽ xây dựng chiến lược dân số trong tài khóa này, trong đó quy định các mục tiêu định lượng liên quan đến việc tiếp nhận người nước ngoài. Hội đồng chuyên gia mới dự kiến sẽ thảo luận về ảnh hưởng đối với hệ thống an sinh xã hội và giáo dục trong việc chung sống cùng người nước ngoài, đồng thời xem xét phương hướng tiếp nhận người nước ngoài trong tương lai, có tính đến các dự báo dân số sắp tới. Chính phủ cho biết sẽ dựa trên các thảo luận của hội đồng để tổng hợp phương châm cơ bản trong tài khoá này. Đồng thời, chính phủ cũng công bố kế hoạch thành lập một hội đồng chuyên gia khác nhằm xây dựng chương trình học tiếng Nhật cho người nước ngoài. Chính phủ cũng sẽ tăng cường nhân sự cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nhằm siết chặt các biện pháp đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng rất nhanh trước các tuyên bố của lực lượng Houthi ở Yemen về việc lực lượng này đã tấn công các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Ông Trump cho biết, nếu lực lượng này tấn công lần nữa, thì Mỹ sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Ông Trump đăng tải lời cảnh báo này trên mạng xã hội vào thứ Năm. Ông cho biết, Houthi là một lực lượng ủy nhiệm của Iran, và nếu lực lượng này tiến hành thêm các vụ tấn công, thì quân đội Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào cả hai. Hôm thứ Năm, lực lượng Houthi cho biết, họ đã tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào hai tàu chở dầu. Lực lượng này cũng cho biết các cuộc tấn công là nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út vi phạm lệnh phong tỏa trên biển của lực lượng này. Trang tin Axios của Mỹ đưa tin ông Trump đang cân nhắc mở một cuộc tấn công lớn mà ông mô tả là quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran. Cũng theo tin tức, ông Trump thừa nhận rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ có hậu quả, nhưng ông cũng cho rằng quân đội đã sẵn sàng và ông sẽ sớm đưa ra quyết định.
1: Đảng Dân Chủ Tự Do LDP, đảng chính trong Liên minh cầm quyền Nhật Bản, đang kêu gọi chính phủ đàm phán lại hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương. Động thái này diễn ra sau khi Nhật Bản không thể đạt được thỏa thuận tăng hạn ngạch đánh bắt tại một hội nghị quốc tế. Cuộc đàm phán trước đó trong tháng này đã không đạt được đột phá do Mexico phản đối, bên cạnh một số yếu tố khác. Ông Takebe Arata, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chính sách Thủy sản của LDP, cùng các thành viên khác trong đảng đã bày tỏ sự bất bình. Họ đã đệ trình một bản kiến nghị lên Bộ trưởng Nông lâm Ngư nghiệp Suzuki Norikazu vào thứ Năm.

0: cho rằng kết quả của hội nghị là không thể chấp nhận được, đồng thời cho biết ngư dân trong nước đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý nguồn cá ngừ vây xanh. Các thành viên đảng đề nghị chính phủ đàm phán lại và nỗ lực hướng tới một thỏa thuận. Họ cũng đề nghị có các biện pháp hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng, cũng như tăng cường phối hợp giữa cơ quan thủy sản và Bộ Ngoại giao. Ông Suzuki cho biết ông sẽ nỗ lực khắc phục tình hình sớm nhất có thể. Ông cũng chia sẻ kế hoạch cử các quan chức cấp cao sang Mexico để tiếp tục thảo luận.
1: SoftBank, công ty lớn về viễn thông của Nhật Bản cho biết họ sẽ bắt đầu thử nghiệm trong nước đối với dịch vụ trạm viễn thông trên không trung sớm nhất là từ giữa tháng 8. Hôm thứ Năm, SoftBank công bố kế hoạch đối với trạm viễn thông trên tầng bình lưu. Đây là một máy bay không người lái có trang bị thiết bị viễn thông. Các trạm này có khả năng bay trong thời gian dài trên tầng bình lưu ở độ cao khoảng 20.000 mét. Ngay cả khi cơ sở hạ tầng trên mặt đất bị tê liệt, thì các trạm viễn thông này có thể cung cấp khả năng liên lạc trong bán kính 100 km. SoftBank kỳ vọng các trạm này sẽ được sử dụng trong thảm họa hoặc tại các khu vực vùng núi hẻo lánh. Họ đặt mục tiêu đưa các trạm này vào hoạt động thương mại sớm nhất là vào năm tới. Một số địa điểm có thể tổ chức thử nghiệm sắp tới là Kyushu, Shikoku, Kinki và Tohoku, vốn là các vùng có thể xảy ra thảm họa lớn, ví dụ như một trận siêu động đất dãy Nankai. SoftBank cho biết thử nghiệm sẽ nhằm kiểm chứng xem trạm có thể bay ổn định hay không, cũng như đường truyền viễn thông có hoạt động bình thường hay không.

0: Tiếp theo là mục an toàn thông tin an toàn trong cuộc sống. Loạt bài này giới thiệu những điểm cần lưu ý để có thể vui chơi an toàn ở các khu vực sông, hồ và biển. Phần hôm nay tập trung vào chủ đề an toàn khi đi biển. Vào tháng 6 năm nay, một học sinh trung học cơ sở đã tử vong do đuối nước khi bơi ở vùng biển ven bờ tại thành phố Natori, tỉnh Miyagi. Em học sinh này được cho là đã bơi tại khu vực không được chỉ định là bãi tắm công cộng. Mặc dù đi cùng nhóm bạn, nhưng em được cho là đã tự mình bơi ra xa, sau đó đuối nước ở vị trí cách bờ khoảng 50 mét, nơi có độ sâu khoảng 1,8 mét. Biển biến động rất khác nhau, tùy theo từng khu vực. Có những nơi độ sâu tăng đột ngột, hoặc dòng chảy có thể thay đổi bất thường. Vì không thể đánh giá mức độ nguy hiểm chỉ bằng mắt thường, chúng ta chỉ được bơi ở những nơi an toàn, có nhân viên cứu hộ hoặc có người giám sát túc trực. Tuyệt đối không đến gần những khu vực có biển báo, cấm vào hoặc cấm bơi. Ngoài ra, hãy xem dự báo thời tiết trước khi đi biển. Nếu dự báo biển động, phải thay đổi kế hoạch và tránh xa khu vực biển. Khi bơi ở biển, cần lưu ý đến dòng chảy mạnh, gọi là dòng chảy xa bờ, tức là dòng nước mạnh chảy từ bờ cuốn ra khơi. Một khi đã bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, sẽ rất khó bơi ngược dòng để quay lại bờ. Do vậy, đừng cố bơi thẳng vào bờ, mà hãy bơi song song với bờ biển để thoát ra khỏi dòng chảy này. Nếu có gió mạnh và không tự tin vào khả năng bơi lội, đừng cố gắng quá sức mà chỉ cần giữ cho cơ thể nổi trên mặt nước và chờ cứu hộ.
1: Cuối bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 18 tháng 7, vườn thú tự nhiên Takasakiyama ở thành phố Ota như thường lệ hàng năm đã mở bể bơi dành riêng cho khỉ. Vườn thú này là nơi du khách có thể quan sát khỉ hoang dã ở cự ly gần. Bể bơi sẽ được mở đến ngày 31 tháng 8, giúp lũ khỉ vượt qua những ngày nắng nóng gay gắt. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Tức là boxing giúp cho em như kiểu cảm giác là mình không bao giờ bỏ cuộc ấy.
1: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, nhân vật chúng tôi giới thiệu hôm nay là anh Vũ Minh Đức, 32 tuổi. Anh sang Nhật năm nay là năm thứ 14. Hiện anh sống tại tỉnh Chiba, giáp với Tokyo. Ban ngày, anh là một kỹ sư IT, làm việc tại văn phòng với những hệ thống phức tạp. Buổi tối, anh trở thành một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, miệt mài tập luyện với cường độ cao 6 ngày mỗi tuần. Anh Đức đã vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt như gãy xương sườn hay giảm đến 10 cân chỉ trong một tháng. Anh cho biết, chính ý chí và khả năng giao tiếp được rèn luyện trong cuộc sống với hai vai trò ấy đã trở thành lợi thế lớn trong công việc. Chương trình tìm hiểu cuộc sống của một người Việt không ngừng thử sức trong hai thế giới khác nhau, đồng thời tự mở ra con đường làm việc và cách sống của riêng mình tại Nhật Bản. Mời các bạn cùng theo dõi.
0: Khi mà như kiểu là vì boxing chuyên nghiệp bên này hầu như là thi đấu trong ngày trong tuần ấy. Nhưng mà em thì là nhân viên bình thường nên là hôm như kiểu thứ tư em thi đấu thì hôm sau em vẫn đi làm bình thường. Có những lần kiểu thi đấu mà hai mắt kiểu sưng vù lên ấy, như kiểu cố chúc nhưng mà vẫn phải hôm sau vẫn phải đi làm ấy. Nên là gặp khách thì mình phải đeo, em lại đeo kính đen đấy. Khách là sao phải đeo kính đen như thế. Thì em bảo là lúc em lại nói đùa, em bảo là gấu trúc ở Nhật bị trả về Trung Quốc rồi nên em thay gấu trúc làm gấu trúc.
1: Quyền Anh hay boxing là môn thể thao mà các võ sĩ phải chịu nhiều thương tổn trong trận đấu. Tuy nhiên, trước khi thượng đài, họ còn phải vượt qua một thử thách lớn khác, đó là quá trình ép cân khắc nghiệt. Do hình thể có ảnh hưởng rất lớn đến lợi thế trong thi đấu, boxing được chia nhỏ thành 17 hạng cân khác nhau. Để tăng khả năng chiến thắng, võ sĩ cần tránh phải đấu với đối thủ có cân nặng và khung xương lớn hơn mình, đồng thời cố gắng tạo ra lợi thế về hình thể và sức mạnh trong trận đấu. Vì vậy mà nhiều võ sĩ phải giảm cân xuống hạng cân phù hợp nhất với mình.
0: Vì có những lần em giảm giảm cân ấy, đến khi mà đến những ngày cuối cùng ấy, mọi người kiểu những người đồng nghiệp hoặc là cùng bạn cùng công ty không không nhận ra em luôn, tại vì gầy quá. Thì bình thường cân nặng của em tầm khoảng 72 đến 73 cân. Nhưng mà hồi em thi đấu, hồi đấy thì em nhận lời ở thi đấu ở mức cân 60 cân. Thế em phải giảm tầm 12 13 cân. Thì những ngày cắt nước thì những ngày cuối cùng ấy thì hầu như là em có những tức là em không thể uống nước luôn. Như kiểu thì mình cho mình cơ thể mình gọi là cảm giác mất hết sạch nước luôn. Thì lúc đó mình có thể giảm được 4 đến 5 cân cuối cùng. Nhưng mà rất là mệt, cơ thể gần như là gọi là hết sức sống luôn kiểu vậy.
1: Không chỉ hạn chế về ăn uống, các võ sĩ còn phải nhịn uống nước và tập luyện đến mức vã hết mồ hôi. Vào giai đoạn cuối của quá trình ép cân, cơ thể họ khô kiệt đến mức gần như không còn nước bọt. Vì sao anh Đức lại muốn trở thành võ sĩ, dù phải liên tục trải qua những thử thách khắc nghiệt đến vậy? Anh Đức sang Nhật vào năm 2013. Sau khi tốt nghiệp đại học hệ 4 năm tại một trường ở tỉnh Chiba, anh nhận được lời mời vào làm việc cho một công ty Nhật Bản. Anh đi làm với tư cách lưu trú kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế. Dù đã sống ở Nhật khá lâu, kể cả thời gian du học, anh cho biết mình vẫn gặp phải rào cản giao tiếp tại nơi làm việc.
0: Em cứ nghĩ là tiếng của mình chưa tốt ấy. Mặc dù em đã trước khi đi làm em đã có N1, em cũng là trình độ cũng nói chuyện cũng ok khá khá rồi. Nhưng mà tại sao kiểu đối phương không hiểu được ấy? Tức là kiểu em kiểu giải thích kiểu nửa vời quá ấy, nên là mọi người kiểu sếp rồi đối tác cũng không hiểu ấy. Xong họ lại hiểu theo một cái ý khác ấy. Thế là cái dự án đó kiểu làm theo hoàn toàn đến khi mà để ra sản phẩm ấy nó khác hẳn so với cái thiết kế ban đầu ấy. Thì lúc đấy thì với mọi người sếp cũng mắng em, cũng bảo là tại sao không giải, khi mà có vấn đề thì không giải giải quyết luôn, kiểu không nói với sếp luôn từ đấy mà lại làm cho đến thành kết quả luôn, để đến khi mà không nó thành kết quả thì sửa rất là khó ấy. Đấy thì hồi em khi mà em đã đi xin việc ấy, thì ở công ty nhiều khi cảm giác như kiểu mình muốn nói gì đó, muốn diễn tả một cái điều gì đó rất là khó khăn đấy, xong cứ mỗi lần như kiểu vậy thì em cứ hơi ngại ngại ngại kiểu không thể diễn tả được lời muốn nói cho sếp hay là đối tác các thứ ấy. Dần dần em kiểu cảm giác như kiểu mình bị nhút nhát đi.
1: Những ngày tháng trăn trở và thất vọng vì không hiểu tại sao mình không thể truyền đạt được ý mình muốn nói cứ kéo dài. Và chính trong hoàn cảnh ấy, anh Đức đã bắt đầu tập quyền Anh.
0: Mới đầu thì nói chung là câu chuyện thì cũng đơn giản, thì em muốn kiểu gọi là thay đổi bản thân một chút thôi. Thì bình thường thì là đầu tiên đến phòng tập là sẽ khởi động và gọi là sa đồ, tức là đánh gió trước đấy, xong rồi dần dần xong thì bắt đầu huấn luyện viên sẽ cho bài tập hôm nay là tập như thế nào. Đầu tiên là tập tập mít mít tổ với thầy, thầy sẽ cầm mít cho, rồi xong rồi tập đấm bao cát, kiểu boxing, kiểu phải tập luyện rất là nhiều, tập đi tập lại những cái cú đấm rồi những cái đòn, những đòn rất là nhiều thì mình mấy gì đấy thì cứ lặp đi lặp lại như vậy.
1: Trong giai đoạn, gần như ngày nào cũng đến phòng tập và miệt mài rèn luyện, anh Đức đã nhận ra nguyên nhân khiến anh không thể truyền đạt tốt ý của mình cho người khác tại nơi làm việc.
0: Thì dần dần em cứ suy nghĩ mãi thì em mới nhận ra một điều là tại vì mình chưa giải thích một vấn đề nào đó gọi là một cách kỹ, và mình chưa thực thực tâm mình giải thích ấy, thì họ đối phương không thể hiểu được. Và trong boxing cũng vậy thôi, nếu muốn muốn giỏi kỹ thuật, muốn lên trình độ thì mình phải tập luyện hàng ngày làm sao cho mình có thể đối đầu được đối thủ đấy. Thì trong công việc của em cũng thế thôi, bao giờ em mỗi lần em giải thích thì thật kỹ vào những cái vấn đề này đấy, đến khi nào đối phương hiểu ý của mình thôi. Rồi có những điều như kiểu là những công việc sếp giao thì như kiểu mình không ngại nữa, mình hỏi những cái vấn đề có phải là vấn đề như này không đấy, mình không ngại kiểu là giải thích, cứ giải thích đến khi nào đối phương hiểu thì thôi. Em học ra được cái điều như vậy. Vâng.
2: Tức là không phải là vì vấn đề về ngôn ngữ đúng không?
0: Vâng.
2: Mà là vấn đề về cách mình giao tiếp.
0: Vâng. Cách mình giao tiếp. Vâng.
2: Và cái điều đấy là em đã học được cái sự kiên nhẫn và nhẫn nại từ
0: Vâng.
2: môn boxing.
0: Vâng, chính xác. Khi mà tập boxing thì khi mà mình có đối phương đúng không chị? Đấy thì mình phải xem đối phương như thế nào, đối phương ra đòn như thế nào. Đấy thì nó cũng như là bây giờ trong công việc của em thế thôi. Em phải xem sếp nói gì, đối tác nói gì và em hiểu điều đó và em sẽ diễn tả lại. Mặc dù mỗi lần kiểu diễn tả bằng từ ngữ nó rất là khó, mỗi lần có những lần sai các thứ thôi, nhưng mà dần dần lặp lại rồi đối phương cũng dần dần cũng hiểu được ý em. Đấy. Thì em thấy boxing và câu chuyện của bình thường của em nó rất là có sự tương đồng vậy ạ. Vâng. Cái tự tin của em ấy nó tạo cho em một sự tự tin hơn, nếu mà em không không không có cái muốn như kiểu là muốn thử thách bản thân mình ấy, thì em nghĩ là hiện tại em vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không vẫn đi làm rồi đi về về nhà vậy thôi. Em năm nghìn năm 2024 thì em bắt đầu xin thi để lấy giấy phép chuyên nghiệp vậy ạ. Vâng.
2: Tức là bình thường thì mọi người có nhiều người lấy giấy phép không?
0: Cũng nhiều nhưng mà tỷ lệ như kiểu 10 người thi thì tầm hồi em thi thì khoảng 5 đến 6 người, 50% người bị rớt ấy. Thì thi bên này thì có thi lý thuyết và thực hành. Thi lý thuyết thì mình sẽ người ta sẽ test mình về mình hiểu về boxing như thế nào đấy, về những cái từ ngữ trong boxing mình có hiểu hay không đấy. Khi mình đỗ lý thuyết rồi thì bắt đầu mình vào thực hành. Thực hành thì mình sẽ phải thi đấu trực tiếp với đối thủ 3 hiệp đấy, và sẽ có trọng tài và người chấm điểm ở dưới xem có bạn có đủ khả năng mình lên sàn không, và chấm về kỹ thuật này, rồi về cách né đòn hay là mình có thể đủ mình làm võ sĩ chuyên nghiệp không.
1: Quyền Anh đã tạo ra ảnh hưởng lớn đối với công việc của anh Đức. Vậy ngược lại, công việc có tác động gì đến việc tập Quyền Anh của anh? Và giữa hai lĩnh vực này có tạo ra hiệu ứng tương hỗ hay không?
0: Kiểu gọi là vừa tập xong rồi xong lại đến công ty làm ấy. Đấy, nhưng mà vẫn ok được công việc. Vẫn ok được công việc nên là mọi người rất ủng hộ. Wow. Đấy, những ngày thi đấu của họ đến trực tiếp ở sàn đấu và cổ vũ cho em.
2: Cả sếp luôn.
0: Cả sếp luôn. Mặc dù mọi người chỉ nghĩ là chỉ có mỗi võ sĩ đó là môn boxing chỉ là dành cho một hai người thôi, có đối thủ em và đối thủ thôi. Nhưng mà em lại nghĩ khác. Boxing là không phải là môn thể thao không phải dành cho một người. Tại vì sao? Vì để mà em lên được sàn như vậy, em trước đó em đã có sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, rồi đồng nghiệp và huấn luyện viên và những anh em cùng tập với em ấy. Em cũng từ đó em tạo được cho em động lực ấy, để em và cũng được may mắn và em cũng thắng knockout ở trận debut của em.
2: Trận debut là thắng knockout luôn rồi đúng không?
0: Vâng.
2: Thế là lúc đấy thì cảm giác như thế nào?
0: Đúng rồi. Nói chung là rất là vui. Mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ cảm thấy được cái cảm giác như vậy. Xong rồi khi mà mình thắng xong mình cảm giác mình tại sao mình lại thắng nhỉ? Kiểu cảm giác như kiểu mình không biết tại sao mình thắng kiểu vậy. Tại vì mình, kiểu nó cái cảm giác của em nó khi mà lên sàn và trước khi xuống sàn nó gần như là mình gọi là mình bay bổng, cực kỳ bay bổng luôn ạ.
2: Có kiểu adrenaline rất là cao. Vâng.
0: Mặc dù bị bình thường kiểu lần đầu tiên bỏ mũ bỏ hộ ra mình đánh trực tiếp vào mặt đối thủ và đối thủ đánh vào mặt mình ấy. Kiểu cảm giác nó nếu bình thường như kiểu mình nhận những cú đấm như thế thì rất là đau, nhưng mà khi mà lên sàn là hầu như là không cảm giác gì luôn.
1: Trong quyền anh chuyên nghiệp, võ sĩ được nhận tiền thù lao thi đấu. Đối với một nhân viên công ty, hoạt động này được xem là công việc làm thêm. Anh Đức có tư cách lưu trú dành cho kỹ sư, vì vậy trước hết anh phải xin Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú. Tuy nhiên, có những công ty không cho phép nhân viên làm thêm, và công ty của anh Đức cũng từng như vậy. Người đã giúp anh vượt qua tình huống đó là ông Endo Kazumitsu, chủ tịch câu lạc bộ Quyền Anh nơi anh đang tập luyện.
3: Ban đầu thì công ty không đồng ý, nhưng vì anh Đức rất là muốn được thi đấu, nên tôi đã viết thư cho cấp trên của anh ấy. Chính bản thân anh Đức thì cũng cố gắng thuyết phục công ty, nên cuối cùng thì công ty đã chấp thuận và anh ấy có thể tham gia thi đấu. Thông thường thì nếu bị công ty từ chối, thì nhiều người sẽ bỏ cuộc ngay, nhưng anh Đức vẫn kiên trì đến cùng. Qua điều này thì tôi cảm nhận được sự nghiêm túc cũng như là sự chân thành của anh ấy. Đây quả thật là một câu chuyện khiến tôi hết sức ấn tượng.
1: Thực ra, ông Endo cũng từng là một võ sĩ cùng lúc theo đuổi hai con đường. Trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, ông vẫn chuyên tâm tập luyện quyền anh và từng vươn lên võ sĩ hàng đầu có tên trong bảng xếp hạng của Nhật Bản. Chính vì cũng từng vừa đi làm vừa tập luyện như vậy, ông đã luôn đồng hành và hỗ trợ anh Đức trong suốt thời gian qua.
0: Khi mà trước khi em thi đấu chuyên nghiệp ấy, vì anh Endo là nhìn ra được gọi là
2: tố chất
0: hay cái tố chất của em và là người gọi là dẫn dắt em và luôn luôn ủng hộ em nhiều nhất trong phòng gym. Có những lần như kiểu là em trước khi thi đấu ấy, thì em nghe tin ở bên gia đình em có người mất ấy. Thì hồi đấy là thời ông của em ấy, thì cũng kiểu tạo cho em được cái sự tự tin để thi đấu ấy. Là ông của em đang nhìn em và cổ vũ em, nên là cố gắng thi đấu hết mình đi. Lúc đó là kiểu em đang bị thua ấy. Trận đó em kiểu đang bị tính điểm là em gần như là thua luôn ấy. Nhưng mà tạo cho em, đưa cho em cái lời khuyên và gọi là sốc lại tinh thần cho em ấy. Thế là lúc ấy hồi em chuyển bại thành thắng và trận đó em thắng ạ. Vâng, nên em rất là cảm ơn và biết ơn anh Endo.
2: Cuối cùng thì em có thể chia sẻ về cái ước mơ trong tương lai của em được không?
0: Ước mơ trong tương lai của em thì như em chia sẻ, nếu mà sau này em giải nghệ thì em muốn mở một phòng boxing riêng cho mình ấy. Và để những kiểu gọi là những người gọi là người nước ngoài như em ấy có thể tập boxing để không thể cảm thấy cô đơn ở bên Nhật này. Đấy, từ boxing thì em sẽ chia sẻ những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm của em ấy, để cho khi mà họ đến phòng tập của em ấy, họ cảm giác ấm áp khi mà bên Nhật như này. Và
2: em có cái lời khuyên nào dành cho các bạn về Việt Nam mà muốn có một cái cuộc sống gọi là trọn vẹn ở bên Nhật được không?
0: Vâng, thì em nghĩ là nếu mà ở một môi trường mới như vậy, như hồi em mới sang thì rất là cô đơn và kiểu cảm giác là

0: không không không mà nói chung là cũng kiểu về tiếng các thứ không không không được tốt ấy. Thì lúc ấy mình đừng bao giờ mình suy nghĩ cho mình kiểu gọi là tiêu cực, mà mình hãy nhờ sự giúp đỡ từ người mình quen biết hoặc là những người xung quanh ở ngoài, ở xã hội Nhật cũng thôi thôi, trong môi trường người Việt mình thấy là rất có rất nhiều người rất là tốt đấy. Em nghĩ là bản thân em thì em nghĩ là mọi người như kiểu mình khó quá thì mình đừng nên bỏ cuộc, mình hãy làm với như kiểu là một cái sự nhiệt huyết và cái trái tim nhiệt huyết ấy, thì em nghĩ là kết quả sẽ có kết quả tốt. Vâng, em nghĩ là mong mọi người hãy cố gắng đi theo những cái gì mình theo đuổi đấy. Và thực sự và yêu những gì mình thích. Vâng.
1: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Với tôi, câu chuyện của anh Đức khiến tôi ấn tượng bởi sự kiên trì và cách anh tìm thấy động lực từ môn quyền Anh. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Tức là boxing giúp cho em những kiểu cảm giác là mình không bao giờ bỏ cuộc ấy.
1: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, nhân vật chúng tôi giới thiệu hôm nay là anh Vũ Minh Đức, 32 tuổi. Anh sang Nhật năm nay là năm thứ 14. Hiện anh sống tại tỉnh Chiba, giáp với Tokyo. Ban ngày, anh là một kỹ sư IT, làm việc tại văn phòng với những hệ thống phức tạp. Buổi tối, anh trở thành một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, miệt mài tập luyện với cường độ cao 6 ngày mỗi tuần. Anh Đức đã vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt như gãy xương sườn hay giảm đến 10 cân chỉ trong một tháng. Anh cho biết, chính ý chí và khả năng giao tiếp được rèn luyện trong cuộc sống với hai vai trò ấy đã trở thành lợi thế lớn trong công việc. Chương trình tìm hiểu cuộc sống của một người Việt không ngừng thử sức trong hai thế giới khác nhau, đồng thời tự mở ra con đường làm việc và cách sống của riêng mình tại Nhật Bản. Mời các bạn cùng theo dõi.
0: Khi mà như kiểu là vì boxing chuyên nghiệp bên này hầu như là thi đấu trong ngày trong tuần ấy. Nhưng mà em thì là nhân viên bình thường nên là hôm như kiểu thứ tư em thi đấu thì hôm sau em vẫn đi làm bình thường. Có những lần kiểu thi đấu mở hai mắt kiểu sưng vù lên ấy, như kiểu cố chúc nhưng mà vẫn phải hôm sau vẫn phải đi làm ấy. Nên là gặp khách thì mình phải đeo, em lại đeo kính đen nữa. Khách là sao phải đeo kính đen như thế? Thì em bảo là, nhưng mà em lại nói đùa, em bảo là gấu trúc ở Nhật bị trả về Trung Quốc rồi nên em thay gấu trúc làm gấu trúc.
1: Quyền Anh hay boxing là môn thể thao mà các võ sĩ phải chịu nhiều thương tổn trong trận đấu. Tuy nhiên, trước khi thượng đài, họ còn phải vượt qua một thử thách lớn khác, đó là quá trình ép cân khắc nghiệt. Do hình thể có ảnh hưởng rất lớn đến lợi thế trong thi đấu, boxing được chia nhỏ thành 17 hạng cân khác nhau. Để tăng khả năng chiến thắng, võ sĩ cần tránh phải đấu với đối thủ có cân nặng và khung xương lớn hơn mình, đồng thời cố gắng tạo ra lợi thế về hình thể và sức mạnh trong trận đấu. Vì vậy mà nhiều võ sĩ phải giảm cân xuống hạng cân phù hợp nhất với mình.
0: Vì có những lần em giảm cân ấy, đến khi mà đến những ngày cuối cùng ấy, mọi người kiểu những người đồng nghiệp hoặc là cùng bạn cùng công ty không nhận ra em luôn, tại vì gầy quá. Thì bình thường cân nặng của em tầm khoảng 72 đến 73 cân. Nhưng mà hồi em thi đấu, hồi đấy thì em nhận lời ở thi đấu ở mức cân 60 cân. Thế em phải giảm tầm 12-13 cân. Thì những ngày cắt nước thì những ngày cuối cùng ấy thì hầu như là em có những, tức là em không thể uống nước thôi. Như kiểu thì mình cho mình cơ thể mình gọi là cảm giác mất hết sạch nước. Thì lúc đó mình có thể giảm được 4-5 cân cuối cùng. Nhưng mà rất là mệt, cơ thể gần như là gọi là hết sức sống luôn kiểu vậy.
1: Không chỉ hạn chế về ăn uống, các võ sĩ còn phải nhịn uống nước và tập luyện đến mức vã hết mồ hôi. Vào giai đoạn cuối của quá trình ép cân, cơ thể họ khô kiệt đến mức gần như không còn nước bọt. Vì sao anh Đức lại muốn trở thành võ sĩ, dù phải liên tục trải qua những thử thách khắc nghiệt đến vậy?

0: Anh Đức sang Nhật vào năm 2013. Sau khi tốt nghiệp đại học hệ 4 năm tại một trường ở tỉnh Chiba, anh nhận được lời mời vào làm việc cho một công ty Nhật Bản. Anh đi làm với tư cách lưu trú kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế. Dù đã sống ở Nhật khá lâu, kể cả thời gian du học, anh cho biết mình vẫn gặp phải rào cản giao tiếp tại nơi làm việc.
1: Em cứ nghĩ là tiếng của mình chưa tốt ấy. Mặc dù em đã, trước khi đi làm em đã có N1, em cũng là trình độ cũng nói chuyện cũng ok khá rồi. Nhưng mà tại sao kiểu đối phương không hiểu được ấy? Tức là kiểu em kiểu giải thích kiểu nửa vời quá ấy. Nên là mọi người kiểu sếp rồi đối tác cũng không hiểu ấy. Xong họ lại hiểu theo một cái ý khác ấy. Thế là cái dự án đó kiểu làm theo hoàn toàn đến khi mà để ra sản phẩm ấy, nó khác hẳn so với cái thiết kế ban đầu ấy. Thì lúc đấy thì với mọi người sếp cũng mắng em, cũng bảo là tại sao không giải, khi mà có vấn đề thì không giải giải quyết luôn, kiểu không nói với sếp luôn từ đấy mà lại làm cho đến thành kết quả luôn, để đến khi mà không nó thành kết quả thì sửa rất là khó ấy. Đấy thì hồi em khi mà em đã đi xin việc ấy, thì ở công ty nhiều khi cảm giác như kiểu mình muốn nói gì đó, muốn diễn tả một cái điều gì đó rất là khó khăn đấy. Xong cứ mỗi lần như kiểu vậy thì em cứ hơi ngại kiểu không thể diễn tả được lời muốn nói cho sếp hay là đối tác các thứ ấy. Dần dần em kiểu cảm giác như kiểu mình bị nhút nhát đi.
0: Những ngày tháng trăn trở và thất vọng vì không hiểu tại sao mình không thể truyền đạt được ý mình muốn nói cứ kéo dài. Và chính trong hoàn cảnh ấy, anh Đức đã bắt đầu tập quyền Anh.
1: Mới đầu thì nói chung là câu chuyện thì cũng đơn giản, thì em muốn kiểu gọi là thay đổi bản thân một chút thôi. Thì bình thường thì đầu tiên đến phòng tập là sẽ khởi động và gọi là sa đồ, tức là đánh gió trước đấy. Xong rồi dần dần xong thì bắt đầu huấn luyện viên sẽ cho bài tập hôm nay là tập như thế nào. Đầu tiên là tập mít tổ với thầy. Thầy sẽ cầm mít cho, rồi xong rồi tập đấm bao cát. Kiểu boxing kiểu phải tập luyện rất là nhiều, tập đi tập lại những cái cú đấm rồi những cái đòn đó rất là nhiều thì mình mấy gì đấy thì cứ lặp đi lặp lại như vậy.
0: Trong giai đoạn gần như ngày nào cũng đến phòng tập và miệt mài rèn luyện, anh Đức đã nhận ra nguyên nhân khiến anh không thể truyền đạt tốt ý của mình cho người khác tại nơi làm việc.
1: Thì dần dần em cứ suy nghĩ mãi thì em mới nhận ra một điều là tại vì mình chưa giải thích một vấn đề nào đó gọi là một cách kỹ và mình chưa thực tâm mình giải thích ấy, thì họ đối phương không thể hiểu được. Và trong boxing cũng vậy thôi, nếu muốn giỏi kỹ thuật, muốn lên trình độ thì mình phải tập luyện hàng ngày làm sao cho mình có thể đối đầu được đối thủ đấy. Thì trong công việc của em cũng thế thôi, bao giờ em mỗi lần em giải thích thì thật kỹ vào những cái vấn đề này đấy, đến khi nào đối phương hiểu ý của mình thôi. Rồi có những điều như kiểu là những công việc sếp giao thì như kiểu mình không ngại nữa, mình hỏi những cái vấn đề có phải là vấn đề như này không đấy, mình không ngại kiểu là giải thích đến khi nào đối phương hiểu thì thôi. Em học ra được cái điều như vậy. Vâng.
2: Chắc là không phải là vì vấn đề về ngôn ngữ đúng không?
1: Vâng.
2: Mà là vấn đề về cách mình giao tiếp.
1: Vâng. Cách mình giao tiếp. Vâng.
2: Và cái điều đấy là em đã học được cái sự kiên nhẫn và nhẫn nại từ vâng. môn boxing.
1: Vâng, chính xác. khi mà tập boxing thì khi mà mình có đối phương đúng không chị? Đấy thì mình phải xem đối phương như thế nào, đối phương ra đòn như thế nào. Đấy thì nó cũng như là bây giờ trong công việc của em thế thôi. Em phải xem sếp nói gì, đối tác nói gì và em hiểu điều đó và em sẽ diễn tả lại Mặc dù mỗi lần kiểu diễn tả bằng từ ngữ nó rất là khó, mỗi lần có những lần sai các thứ, nhưng mà dần lặp lại rồi đối phương cũng dần dần cũng hiểu được ý em. Đấy. Thì em thấy boxing và câu chuyện cuộc bình thường của em nó rất là có sự tương đồng ấy ạ. Vâng. Cái tự tin của em ấy nó tạo cho em một sự tự tin hơn. Nếu mà em không có cái muốn như kiểu là muốn thử thách bản thân mình ấy, thì em nghĩ là hiện tại em vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không vẫn đi làm rồi đi về nhà vậy thôi. Em năm 2024 thì em bắt đầu xin thi để lấy bằng, lấy giấy phép chuyên nghiệp ạ. Vâng.
2: Tức là bình thường thì mọi người có nhiều người lấy giấy phép không?
1: Cũng nhiều, nhưng mà tỷ lệ như kiểu 10 người thi thì hồi em thi thì khoảng 5 đến 6 người, 50% người bị rớt ấy. Thì thi bên này thì có thi lý thuyết và thực hành. Thi lý thuyết thì mình sẽ người ta sẽ test mình về mình hiểu về boxing như thế nào. Đấy, về những cái từ ngữ trong boxing mình có hiểu hay không. Đấy. Khi mình đỗ lý thuyết rồi thì bắt đầu mình vào thực hành. Thực hành thì mình sẽ phải thi đấu trực tiếp với đối thủ 3 hiệp. Đấy. Và sẽ có trọng tài và người chấm điểm ở dưới xem có bạn có đủ khả năng mình lên sàn không. Và chấm về kỹ thuật này, rồi về cách né đòn hay là mình có thể đủ mình làm võ sĩ chuyên nghiệp không.
0: Quyền Anh đã tạo ra ảnh hưởng lớn đối với công việc của anh Đức. Vậy ngược lại, công việc có tác động gì đến việc tập Quyền Anh của anh? Và giữa hai lĩnh vực này có tạo ra hiệu ứng tương hỗ hay không?
1: Kiểu gọi là vừa tập xong rồi đến công ty làm ấy. Đấy, nhưng mà vẫn ok được công việc. Vẫn care được công việc nên là mọi người rất ủng hộ. Vâng. Đến những ngày thi đấu họ đến trực tiếp ở sàn đấu và cổ vũ cho em.
2: Cả sếp luôn.
1: Cả sếp luôn. Mặc dù mọi người chỉ nghĩ là chỉ có mỗi võ sĩ đó là môn boxing chỉ là dành cho một hai người thôi. Có đối thủ, em và đối thủ thôi. Nhưng mà em lại nghĩ khác. Boxing là không phải là môn thể thao không phải dành cho một người. Tại vì sao? Vì để mà em lên được sàn như vậy, em trước đó em đã có sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, rồi đồng nghiệp và huấn luyện viên và những anh em cùng tập với em ấy. Em cũng từ đó em tạo được cho em động lực ấy để em, và cũng được may mắn và em cũng thắng knockout ở trận debut của em.
2: Trận debut là thắng knockout luôn rồi đúng không?
1: Vâng.
2: Thế là lúc đấy thì cảm giác như thế nào?
1: Nói chung là rất là vui. Mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ cảm thấy được cái cảm giác như vậy. Xong rồi khi mà mình thắng xong mình cảm giác mình tại sao mình lại thắng nhỉ? Mình kiểu cảm giác như kiểu mình không biết tại sao mình thắng kiểu vậy. Tại vì mình kiểu nó cái cảm giác của em nó khi mà lên sàn và trước khi xuống sàn nó gần như là mình gọi là mình bay bổng, cực kỳ bay bổng luôn ạ.
2: Có kiểu adrenaline nữa là cao. Và,
1: mặc dù bị bình thường kiểu lần đầu tiên bỏ mũ bỏ hộ ra mình đánh trực tiếp vào mặt đối thủ và đối thủ đánh vào mặt mình ấy. Kiểu cảm giác nó nếu bình thường như kiểu mình nhận những cú đấm như thế là rất là đau, nhưng mà khi mà lên sàn là hầu như là không cảm giác gì luôn.
0: Trong Quyền Anh chuyên nghiệp, võ sĩ được nhận tiền thù lao thi đấu. Đối với một nhân viên công ty, hoạt động này được xem là công việc làm thêm. Anh Đức có tư cách lưu trú dành cho kỹ sư, vì vậy trước hết anh phải xin Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú. Tuy nhiên, có những công ty không cho phép nhân viên làm thêm, và công ty của anh Đức cũng từng như vậy. Người đã giúp anh vượt qua tình huống đó là ông Endo Kazumitsu, chủ tịch câu lạc bộ Quyền Anh nơi anh đang tập luyện.

0: nên chị cả để đó
1: ban đầu thì công ty không đồng ý, nhưng vì anh Đức rất là muốn được thi đấu nên tôi đã viết thư cho cấp trên của anh ấy. Chính bản thân anh Đức thì cũng cố gắng thuyết phục công ty, nên cuối cùng thì công ty đã chấp thuận và anh ấy có thể tham gia thi đấu. Thông thường thì nếu bị công ty từ chối thì nhiều người sẽ bỏ cuộc ngay, nhưng anh Đức vẫn kiên trì đến cùng. Qua điều này thì tôi cảm nhận được sự nghiêm túc cũng như là sự chân thành của anh ấy. Đây quả thật là một câu chuyện khiến tôi hết sức ấn tượng.
2: Thực ra, ông Endo cũng từng là một võ sĩ cùng lúc theo đuổi hai con đường. Trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, ông vẫn chuyên tâm tập luyện quyền Anh và từng vươn lên võ sĩ hàng đầu có tên trong bảng xếp hạng của Nhật Bản. Chính vì cũng từng vừa đi làm vừa tập luyện như vậy, ông đã luôn đồng hành và hỗ trợ anh Đức trong suốt thời gian qua.
3: Khi mà trước khi em thi đấu chuyên nghiệp ấy, vì anh Endo là nhìn ra được gọi là
4: tổ chức
3: hay vâng cái tổ chức của em và là người gọi là dẫn dắt em và luôn luôn ủng hộ em nhiều nhất trong phòng gym. Có những lần như kiểu là em trước khi thi đấu ấy thì em nghe tin là bên gia đình em có người mất ấy. Thì hồi đấy là thời ông của em ấy, thì cũng kiểu tạo cho em được cái sự tự tin để thi đấu ấy. Là ông của em đang nhìn em và cổ vũ em, nên là cố gắng thi đấu hết mình đi. Lúc đó là kiểu em đang bị thua ấy. Trận đó em kiểu đang bị tính điểm là em gần như là thua luôn ấy. Nhưng mà đưa cho em cái lời khuyên và gọi là sốc lại tinh thần cho em ấy. Lúc ấy hồi em chuyển bại thành thắng và trận đó em thắng ạ. Vâng, nên em rất cảm ơn và biết ơn anh Endo.
4: Cuối cùng thì em có thể chia sẻ về cái ước mơ trong tương lai của em được không?
3: Ước mơ trong tương lai của em thì như em chia sẻ, nếu mà sau này em giải nghệ thì em muốn mở một phòng boxing riêng cho mình ấy. Và để những kiểu gọi là những người gọi là người nước ngoài như em ấy có thể tập boxing để không thể cảm thấy cô đơn ở bên Nhật này. Đấy, từ boxing thì em sẽ chia sẻ những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm của em ấy, để cho khi mà họ đến phòng tập của em ấy, họ cảm giác ấm áp khi mà bên Nhật như này. Vâng.
4: Em có cái lời khuyên nào dành cho các bạn người Việt Nam mà muốn có một cái cuộc sống gọi là trọn vẹn ở bên Nhật được không?
3: Vâng. Thì em nghĩ là nếu mà ở một môi trường mới như vậy, như hồi em mới sang thì rất là cô đơn và kiểu cảm giác là không mà nói chung là cũng kiểu về tiếng các thứ không được tốt ấy, thì lúc ấy mình đừng bao giờ mình suy nghĩ cho mình kiểu gọi là tiêu cực, mà mình hãy nhờ sự giúp đỡ từ người mình quen biết hoặc là những người xung quanh ở ngoài, ở xã hội Nhật cũng thôi, trong môi trường người Việt mình thấy là có rất nhiều người rất là tốt đấy. Em nghĩ là bản thân em thì em nghĩ là mọi người như kiểu mình khó quá thì mình đừng nên bỏ cuộc, mình hãy làm với như kiểu là một cái sự nhiệt huyết và cái trái tim nhiệt huyết ấy, thì em nghĩ là kết quả sẽ có kết quả tốt. Vâng. Em nghĩ là mong mọi người hãy cố gắng đi theo những cái gì mình theo đuổi đấy. Và thực sự và yêu những gì mình thích. Vâng.
2: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Với tôi, câu chuyện của anh Đức khiến tôi ấn tượng bởi sự kiên trì và cách anh tìm thấy động lực từ môn quyền Anh. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.